Čuli smo drugu troglasnu sonatu Giovannija Battiste Buonamentea. Orkestar La Scintilla glazbova je pod vodstvom Ricarda Minassija. Vraćamo se sada Heinrichu Ignacu Francu von Biberu, ovaj put uz njegovu osebujnu serenadu Noćobdija, u kojoj će jedan violončelist i zapjevati.

Ansambl Vox Luminis pod vodstvom Lionela Menijeha izveo motet Isus mi je radost, BWV 227, Johana Sebastiana Bacha. Poslušajmo sada temu s varijacijama bugarskog skladatelja Dimitra Nenova. Djelo će izvesti skladateljev sunarodnjak Mario Angelov.

Ensemble Concert of Music pod vozom Anthony Arulija izveo Madrigal Qualora Rivolgo Cipriana de Rorea. Noćašnji program zaključit će Andantino iz glasovirske sonate u A-duru D-959 Franca Schuberta. Za glasovirom je David Huang.

Bio je ovo Filip Antremon koji je uz Filadelfijski simfonijski orkestar izveo simfonijske impresije Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle, a ravnao je Eugene Ormandy. A sada klavirski trio u A-molu Morisa Ravela. Slušamo trio Mondrian.

U izvedbi pijanista Petra Klasana čuli smo 31. sonatu u Asduru opus 110 Ludviga van Beethovena. Za kraj svog recitala na 24. memorijalu Darko Lukić, Petar Klasan odabrao je drugi skerco u bemolu opus 31 Frederika Chopina, koji ćemo čuti u nastavku.

0: Pijanist Wilhelm Kempf izveo nam je 26. sonatu u S-duru, opus 81a, Oproštaj, Ludviga van Beethovena.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Čuli smo koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca. Nastupili su autor Francis Poulenc i Jacques Février, te orkestar Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigirao je Georges Prêtre.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.

Joaquin Turina spaja folklorni ples s francuski profinjenom orkestracijom. Stavak orgije iz njegovih fantastičnih plesova, opus 22, je slavlje ritma i boje, izrazito efektno. Poslušajmo ga u izvedbi bamberških simfoničara. Dirigent je Francisco Antonio de Almeida.

Čuli smo rapsodiju koncertante Borisa Papandopula. Nastupili su Mihovil Karuza violončelo i Zarija Alajbeg klavir. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Čuli ste ansambl BBC Singers pod ravenjem Stevena Cleburya i njihovu izvedbu himna Salve Regina, koji je Robert H. Comblain napisao za Itomsku kapelu oko 1500. godine. Poslušajte i serenadu koju je Peter Warlock napisao u povodu 60. rođendana skladatelja Frederika Diliusa.

Serenadu Petera Warlocka, posvećenu Frederiku Diliusu, izveo je komerni orkestar iz Manitobe pod ravnanjem Roya Goodmana. U nastavku poslušajte sonatu za blokflautu Nicolasa Chedvija sa stavcima Vivace, Alla breve fuga di cappella, Largo, Allegro ma non presto.